0: Нет, сейчас мы давай.
1: Махмед.
2: Вообще.
3: И ведь я бы видел.
4: Что день я ему на?
5: 你们为什么不参加赛马？我们太老了。啊？太重了。骑在马上人嘛，越轻嘛越好。
6: 12、32是比较好的年纪，在这片牧场上，你随便嫁个小伙子，一半以上都是冠军呢。
5: 3、2、1，都你。